0: I ou ia male male fale mai ole a mo wai sina so soani e wa tatu ia na fatang sia la ulu se vai ia ngoto na tatu tau mo fai atu lava ia ae e pule lava staff nei le la
1: lona ia almemoni ia
0: ia ia le winga na lau tala
1: sa tam fai e mo se avano le aule nei tal tano e maltama tai pule por si aule e fatua ia fanimo ia ai mau tala sa malangar faltua ia ai se tala fi fi la na fo ele fa ele ole pa ia mal malole ole ta tunu e wa na ole mele to pone i le fo ele tam fain ol fa tu in na mele to primary health care a le la na tu la mai ai le fa la por putonga le ole well south fa fainga lo ngai na ia ni si fu o te mali i ole tatu atunu. Ai, talu ai la, suinga tu la fono fainga malo. Wa ave isi na ila la au nanga lea. Ai peise i wa vea lea ma awala. Fui walu i tau inai fuele au nanga piti o matu fisili ngi ai matu itu i i faitu to a le fatuola. E ni au nanga wa tau tuwa ino tatu o tatu tangata Pasifika. Toi fo ila tatal tano anga tole fo pion tatal nol temu tuna il tulanga lavele o nanga ia na pena isa pena isa no le afionga ia su William Sio mal o nanga sa o lo fine o kilan ia o fa pena fo la o nanga le e tam fa ia toi i suma i suta to fo i pa o sisi tani tina nei ai o la talen fat o lo tai tai a ole malo si lo o nanga le afionga ia su o no le leifu o tai tai nanga lu e nanga ia le fo i te mali i ele le pati o la so fin ngalo el to langale
0: e sa ole le ala o lo sa uno anga a te iwa to ta ia lo ma fo fo ile ta ta lo anga mo mo ile ama ta main ona o fa ta tia ma ia la fua e u ia ile pati fa o fa
1: ia
0: o na ala fo e pia na e sa uno na ala fo na le ile tau tua a le nei fo te mari i ma ta to tuno ona o umona fa ta tia ala fua e u ia
1: Yeah.
0: Mai fai ngō fiei, o laina te sira fia, au ala e fai ngō fiei, le soani mo tangata Pasifika.
1: Yeah.
0: Pe o lo ule e tali tanunga. Au a whata ati tia mai ala fua, o le fai ngā maro, o le a alua i lea ma lea ma lea, a onga, po o alawa, fale fai ngā ruenga, tau le soi fuanga, tau le sua au, o mea nā tatu mana o mia, whata ati tia mai taimine, na e fili fili ai lea. Pai ele o fifidinga, po le a lava le me te fina ngalo iai. Ia ona, au tūle iai o lau fo'i, tālo sanga ili nā fo'i vāe nga wha opu fai. Po nā fo'i tangata e, ua e fina ngalo, o le a ave e lau pālota.
1: O le si, e se le tāua, o le tūlanga la le, o le fata atie mai o ala fua pēna i sau noa. Ia, o le... O la ula titilo yai e wa ni te wa ele ma wa se fam te langa ona sa malanga. E se le ma na ia o le tamo whainga a le New Zealand First le tu la mai ni le ia la te fui. A tamo whainga e wha ma lo si ia le palota a tangata sitseni a New Zealand. Ia wa o Winston ala to ia po la fionga vao vasa e se tu ma lo si o la fionga vao vasa. I fuele le langolango ino tangata mātua, ta māma tina mātua, la tōne wafula la tō tautua i te tōne ni sila. O ngā ruenga la a fionga ia vauvasa le mawai, ia le kāt sama, fuele le la tōne u onus fulima a ngā ilunga ia tau sanga la tō soifu por cold card.
0: Ule malamalama po le cold card e tutusale ma le community card.
1: Ila isi o le community card o le vaenga le mai le MSD. A le cold card o le mai le la toni o pensione.
0: Ia, na tira whaatapitope atu nei i lau telefoni o sa waifa mai New Zealand First. E mana o na tangata siri sini la te maua le wha manu yanga o lona winga la ua
1: o le community card
0: ai atonu e se la utilo wafta o vai atu nea ai au saulo ai atonu e ai ele ia lousar o nome oi, eu não é te mala mala mãe.

0: O le mafuanga ono o le toatele o tangata tangata maisi atunu ulea wa mua mai tutono New Zealand ma ale o le World Community Card ala atouia na maua ila atou e le atou atoua le tamau ainga e fisoswani e le o singa o ainga tau singa o ainga ma tūlanga whapena o le aunga la malwha moe moe ale New Zealand First o le tiltilo to to alale o tatolo to e fale o le vaai o le naunau ta inga lale a fwe le lau mai tau atu i le au nanga a wawasa malana pati e na ia tausi le lei ia tangatangi usi ia ma tangata Pasifika o le lato wala le a tau mfoe fwe le o la tua la fua la le ta alomela o le ia i tonu le whaangata ma le saunia tune ia.
1: E mana ia foi le sila sila vau vasa mana ia ia le tūlanga o le gold card po le card po le maua la oanga le pensione. Ia wai atatu tilo ne ia ia. E ese male o ngā maua discount
0: Yoi.
1: Me fa pena ta aru de falo loa ia e mo wai fa so soani so stoing af so soani ia ai wa ole merna e pe e le o faia e tel to tilo tangata ita ilo e ola wa na tilo tilo ona e te aru i e fale o loa e mo wai discount tangata nei e mo wa fo i le ava noa e te aru fua e de pasi mai de iwa e de tolu e de fiat
0: te e sa
1: ia na i ava noa fa pena e mowai nai ia e sefe ai fo'i si se leni ia wā fo'i le leanga i rumo ar soifuanga ia mao tātou tangata fai whālewe lawe o tātou tangata fai whālewe lawe e mana o mi ar so soani te mi uma ia ae pia na fai maritala le situi ina ia si le fai eni fale tupe o nisi ia a sia ava noa e mō mai se soswani. E soswani e a te oira ngā ilu mō fō leo langa, mara tau ngā tāra so i whuanga dine, pai tau.
0: O lesi matau pōlea na whasalau mai pōlea so asfaraile e pōlea so tofi vāsan tēnei o le tamu whaingala le alwaingale lan me mata po le Green Party. Fa mai tu la mai la tu ma lo la tu fa nga pa lo telefone la tu fa tu ina se supermarket ti fo mo ni sila na e ma wale fa mtala
1: e te de i ma wo se sitala ia i leva ia a o le supermarket ti o le a fa i fa nga nga mo ta ur so i fuanga
0: O le lato polomisi lale.
1: Ia e mana ia foi. E mana ia ese aia ai fuafua i lau foi fina ngalo. Wa e lea o i e lau puata ma fai ngā. A e nana o soasoni atu. Fata ati atu i outa. Ata ua nei lau fina ngalo. Ia ole nā.
0: Yeah.
1: Ole mea te lele iai ma le mea tau te manu ia fata si umai. A e le pe ana o fai atu. E pule al tangata ia, pule al staff nei le lao lona wa oa uia. Ia, po feana uarwei, ta ese ala tiro tiro i le vaenga le leipa i le tausangar nei. Ona ua matua i ule mautonua, po le atonu le ala afua, leo mai
0: e sasani,
1: leo mai e lato, pe ole winga nao lau tala, a o tausanga uma, ia, po te alu ai overseas. O te pālota mai le meo te alu iai. Ia pe o le winga ngā lau tala male tā ua o le mele pālota ia i tātou. Ia wale te manatua le si pālota sa uanua i le sa uia i Pertania i le ipola lalangi fo e tā alonga la papi sa uia i Falanti.
0: Ia.
1: Ma o alo tau muri muri solo ai i le au nu sila. Ia male manu sa moa. Ia. E fai mai ai i o lau pālota. Sau fai mai ai le faletel malo na matu no foi. Ma fai la palota. A wale wa uwalu, malo ui loa le lei. Mea lea nga i e fua fua nga le. A lea pati, ma lea pati. E pe e fai pena se langona. E so soani atuai. A wa atate ui loa ala fua e o umai tangata.
0: Ia
1: na fai fua fua. Fua e o tatu filifilinga. Ia pe si o to so soani atu na.
0: E wale au ngana pe nei sa noa e tilo tilo te toa a ia wa e te leo pātile e nei

0: Tele o lātou fwi wha maumaunga le e tūlei mai nei ia o lesi party fōu le e nei ia o vāngala le opportunities party ia e fōlinga mai fai asi vevela o le tau o le sau fwi le vāngale le tele fwi o lātou fwi wha maumaunga ia e maua mai nei lunga o penga te failangi ia e fōlinga mai e leo maoti le leipo o ai lātou te panga e tu e lātou whamoe moenga pawal me le manao e lātou o e panga I sesi o la maua e lātou avano e oa tono le pāle mene ia o la utitilo ato o lātou fo I whamomonga ia e koe tax o le taxa o te tongi o la fonga ia le tingai na te le tātou I vitamine Olaso mo se fam talanga leva nga polaso olaso so fininga lo mea la leta ula fonga potex
1: ya wa ole mele lesa sa te mo fai mai fo le le porta usanga palo te tuai fa mai e texa e la va nga fo ye mau olo
0: olo ya
1: ai e fai nga tai ona fai on ole tele feu inga ya wa pe texa ya a malosia tex ya er foi dunga tawo por soi fuang
0: yo e
1: why they fa pa it tongi company the tex I found all la to tuperna it to wait dunga tawo soi fuang
0: why
1: them it to tawo na pa le ni me uma ele se me foi de fa pa ai ase ilonga pa wal me le in la kienu si le isit no um or social welfare country
0: yeah
1: le amaya to before it out to holai ya an fa pe Samoa ya wa Samoa ya ol tax ma le VHST le holai fo la to via ya matele to pe fa memory fo ya la fo to ta to o le fa ta vale ai le le
0: economy
1: Samoa ya pe o le se senga na e wa so se me ai e fa o popo fo ide po de ta so I fuanga e po le tax po le VHST pe al pensin ol pensini le wasi ai alwa I dunga ta olo wa fa ang al pensini lo li la umaya ya olo fa ang ai va lele lo no wing ol si ia si me e alwa I dunga ta olo
0: e se le ta wole ole va ang ale wa sa no ya I wa ole el policy for wa le pa le no no ma wa na po e fa pe I melale ol kiwi saiva a ola tamo fai e fa malo si e tangata ina ia si ila tisi lunga lato contribution ile ili kiwi saiva paula me no fa no noi ona olo fa famela to policy e o tere ma wale le pe tolu pasene pe fa pasene le contribution ale pisingi si le contribute mo tangata fai ngalunga. E a famai lato, ono le tangata o le tawo soifuang. A mai la le contribution po le monotanga tangata fai ngalunga e tasil pasene. A lala a fa malosi a le leipa ia le tangata fai le vaenga ia fai e pisingi si. E tutongi pia le tolu pasene po le fa pasene. O le mea la o fana noa, ia ono o au fo le tangata fai business e te le tangata fai ngā luenga sa o fai ngā luenga ina o le mea la nā pei o tau fa noa noa il vaenga le o la so finikano
1: e ia te au atu nue ilo o amana tu nā o au fa tangata
0: I
1: a wae pe ana o fai atu te mi o fano so si itanga si ia mea uma pe al pensini to tongi tanga te fai ngā ruenga. E te tau ana I eisi si vae ngai reflect ai le tau lea.
0: Yeah.
1: Si tanga lea. O lo nau inga. E atiri fo I ai. O nga lunga le tau ala soi fuanga. Ia wā te tau na e tango e. E tu ul na te tongi al pasas.
0: Iwe.
1: Ina ia offset ai le pasas.
0: Fa pālengi, ya.
1: Pālengi. Wā so si mea, te tau ana pālengi.
0: Iwe.
1: Ane pālengi lo. Ia wā... Ia ta ido.
0: Ia si palola ai.
1: Ia si palola. O tatu, ia pi ole mena I lo uatat tunungo. Mena I tirei tamai falo loo fo. Ia tatu sa moa e ngau ngau.
0: Ioe.
1: O na ole mea lea.
0: Tele lai tala fo. Se famon mo lea me ska suka se kongi menu vea. Se kongi menu vea sole.
1: Ai umanwa ia sole lea tue fo I mai.
0: Ioe.
1: Ele ma faira o inei. pe ole tu langa nai so se si tanga fai se

0: toi luas ful mare I tolu minute ona talia o le itu lai lua I le nevanga le tato programe ia pei ona failo atu la onanga masani I le fono fofotua le tato programe le itu Samoa I le nefoi awauli ma vase I lua ma le fiongi atu la fua tartal noa I le nevai tau o saunia tua I fenga malo ni sila fainga palo tai awa fo I se swinga po o se fainga malo fo ia po se fo awa winna o nanga ali a pati e to tolu le ai o tula e mai nei le tofi o le taita in o le malo ni sila a tola fo o le o se o le sile me fo le le ia te awa ia pe o na tata no le taimu tona I utitau le o awa yo te le lango lango ina le MMP o na ol mela le pe o fai ma ma wala e to te le pati ia o ato tono le ol palemene ia ele aia ma se si o ye ni tono ma o tipo o fata te oto ma ini ala fua pe on tata no le taimu tona e fa fai ngofia I ona fata no ina ni me le mo moni sila mole malatu no ato ia wa ol me moni la so se fi feeling ala val palmene fai ia fa fa la vai lungo ta to sa mo ma istanga ma si tu mo tu
1: ia ato no le si na vai nga ta wa I ne vai ta u I de tiro tiro fa ma fa fa u de I nga so longa fo io o fa nga fi feeling ai to no le to no nei wa ole me le wa wa waria di mai e so se ala fua e te taua ona afiai tangata pasifika ona o le tele o filifilinga ma mea e faa tuwina e tunu o lae lava e ofo futai I te tonu o I tufa Europa
0: yeah.
1: You know, ona o tatou e ese mai ala tatou anga nuu I pasifika ae o filifilinga ma tonu umanei e fai e mana o mea I ase se tangata fo I lea e mala malama fo I ia I le tatou tū malanga I whanua ina ia avesona ma fau fau ina ia a fifi e tuaile e fe au lea
0: yeah,
1: mo
0: yeah,
1: I pare
0: yeah.
1: Mene atoa pi olo una tali tununga I ai awae I tusalava polea e o mai ala so se filifilinga a fai tono o palimene, e filifili e a mai manatu, I tufa Europa, me o lai tutupu isi atunu, manu usila atua, e le o faya ni ratu fuafuanga, ina ia afia I matangata Pasifika. E pei fo ele o tatou, o se polo la kapi fo ele fikiki ai, a mau atu I, ia pasi atu I, pasi mai I, pei o tu langa na le ai, se ilonga la, o iei tangata fo iei Pasifika. Tātou te pālota iei. Ia ona whaapele ato no e taunu iei nā fofuanga I desi se furu tau sangare du manai. Ai mōle teimi nei, e fōringa mai o le mele nā lea e tupu o tū la fono umā le whenu sina e fua fua de lei I tūwha Europa. I do iei mas tū la fono e tasi whaapea fua fua I le wha Samoa.
0: Yeah.
1: Awa a tātou tiro tiro e tātou e ese lawar tātou a tanu ese fo e tātou tū mareanga e whanua tātou te masani ai e pe ore tū langa na nā masoe ilo tiro tiro atu iai ai lava se ilo ngau whaapea ua tō talent

0: o ia tangata uma ia e fai e tawe le fatu tue le tu sa mo potasi o latu a inga.
1: Yeah.
0: Ia tangata mai I ma opa wale me tasi la eti or sa mo.
1: Or sa mo.
0: Pa wale. Yeah. Ai o le tele o isi mea e a nisi fo I a inga.
1: Common denominator le a.
0: Ia ole ia tatou. Ata uma or sa mo po fea ia I ta uma ia te alu fo ia.
1: Tatou uma ai. Yeah.
0: Tato Samoa. Yeah. Pio le winga le olo o si o manatu na abati. Mm. Afai, e yeise me fapena e tupu lumana. E ma fai fo I Samoa. A wa fapea. Afai e mfai e fatu atua ele atua Samoa. Ta si o na fai le mele.
1: Yeah.
0: I tonu nu sila Australia ma lalangi ato. E ma fai fo I Samoa e tonu ne nu sila na fese la tu pati.
1: Iwe.
0: Olo uale atal tonu nga na wa.
1: Yeah. E ole wa ole langona foi le ole fai pole le a Maori.
0: Ia. Atonu wai, paule ole mea e se mai ei tātou le laulangi atoa. Ole vā whealo ai. Ia ma le tilo tilo I a inga o tū ma le anganu. Wai, tu sa pe a inga pe le a inga. E ta ulo o Samoa. O Samoa.
1: Mali. Ole si mata upu fu sa mata tano ai mali songa fai pole la ole me ala le tau colone pole fa colone a colonio peam pese on me ala na ma fuera mata tal no ngam lan tu fi li mai fu li le ya tiao fa mai pe sa fa fi fi sa moa on alo mai e foi le e tulanga fa kolone o mawa ma fa sa mon tu tasi ona o lana tiltil from my ma we pana lotonga tasi tanga ta ma o li pe ta to sa mo e wo ma fa yon ta to tu to tas e
0: la wa tilo tilo e no ole ile mele wo o tu punai ni o le tu ma le anga fa nuo ma sa ili ma lo sa mo wo ma fa yai awa
1: anai
0: nai tu afu wala mau mai te sa le na tau ngā ruenga sa tau iwi ai sa pau au fau pōr sa iringa sa mālo tuto tasi le ala ua wa ea le polonga le o tuto tasi ai e pau ale ole tamai atu nuu il vas pacific e fu o mwhaian tuto tasi whaian a mea e le eise mea fu I le e mo ia ole tupe lea e e fai ma fa fita uli nei vai tau. Ia ale ai ma fai an fai fai maadi. A tonu e pe o tala fo ilere le stu ina. Si e fai fai ade lei.
1: Ia.
0: Ia pe se o soso ni atu na luta au.
1: Ia wa le ne yo langa wa tele tele o na swing. I fai o na po o ne o anu matel tano angala ma le fai pule la le. Fri ma na yo an fesili ma ma fasoa. O fa tu ya e sa le leal pe ne sa no tolo fo ili sa ili ma lo tu a o te fai langi ma lang mai I tia sa ai ole mele o tu pu mai fa ne ona po ona ole tele o ai a mai atu no u fa fo a ile ya ma se lava la ia sa inga ma tu no fa pe o la wala so wala ma na tu na wa o no fai le ma fa so ma se o ma o le fati ia e mo ia o sa lo tu sa mo mai sa wanga au kolone ia mele o e se le kolone fo ule o le wo po le mai sa mo le termine o no wa pe se I wa nau te le I le tupe ma nau te le isi ai wa a o bo ave si a ile ave fat pioneta all time we to na ima
0: ya ata no si si na va nga e nga fo ona to tanga tanga I ile le mamalu fo I ole to no ona ole nei me o tupi a
1: ya
0: pe ole mele na fa longo to ile a fo ile fo no le palmene fa pe aita la fu mai e a Lucia a tu se male piliona mal lua se lau miliona o tu ai ngā kolone na a fa pe fa au au pe e o ina na a fia I le olanga o le tunu
1: yeah.
0: Ona wai ta